Ndake ya takenge na konge tengo ne tomo ko ingia nyo haragara ka number 3 status 74 ash number 3 ngoi ta ke be riat ke keryo. Mira oron chita ne kigure eno ka ki ko jingyo 650. Patwa nenda na pesa ki miyo ne to mi nyo nye sokoni. Yeye tili nyo karam una toro yani nimeamua kuimba. Yani ulipe ndi to biya grave ne kigyo ka ko ya jatchen ka pesa agur chenda ne ndi bo sir pasta chen kemen. Yewe status 74 ash number 4 oye go kwa manini to kiro ngunyo jitu kulo mami jango takenge na gonyo kai kai ro kasene niu ame jango ite 35 angot ka ko ipi ka pesa je changi go jamura bene jo chang na mia tano mia tano hi eye oye leyo eye ya status 74 ash number 4 status 74 ash number 4 he usijanyo Usi shizo gir ma chapu jamiu. Oroni jita netai negi gure osea. Jamge osea. Inge nosea ka kiko jimia tano jachika pisa gile ji osea namdege jo. Ige nilipu mia mojo jaba ke batit. Nguru inye aginye ke namden ki gule. Oroni jita negi gure. Cosmas. Kiko nyo cosmas. Ka kiko jakine mia tano cosmas. Oroni jita ake negi gure Abikael. Abikael amenda na yake mia tano. Hako nyotike apika ilakine jajik kwa nanyo Amenda na miatano yake kwa kupenda kakiko chika pisa apika il Oroni jita ake nekikure Victory Victory jamko mika nisetake nekikure Ngolinyo Victory chake Nekikure Victory Victory kako nyotike ake ne miatano jajik Istatu 74 ashka sene nyo Lapatako idu get number ata Lapatako idu get number 4 Kila mutu ingia number 4 Ongebe number 4 tukulo Ongebe number 4 tukulio alejine pasta kimeto Tilil kipsungwet

0: itu go ifulo.
1: Kwani itu go ajon? Akija ya gazi kabisa. Kobaro
0: iri kigazi ne giso monje. Manachi go imegane gao. Agege ri kwanda kwanda.
1: Akija ya
0: kende mi te biju eh.
1: Kobaro ni kwaje.
0: Ngogirin kwanda magigira arde.

Noto ko kabrasa ta kenge ne pamete na gaito jingi tok pasudio ne ga gaito je saita mana ko en ga ko bata da ge sekta manu akso ko le ga ko tul to gaito ni sin dari ne ga sarta ne huni ko su ko bit ko ga ga chu ba ko na kim na te tumu te mesin ko nyo